0: Jūtis uīn attākon mūs jūs nīmifjū.
1: Nem ūmit rūmis uēb, kuri sīnūs ejien ūmus jūs nīmen, kata tī ekonomija.
0: Sajieta vičit sin hīcī ūcī atsūlīb, ea būt pērus kata uī pustosīs.
1: Ebe fajon nīvense et šīsī emot šoist ūtu kūst uēbense jūnīvē.
0: Ādun un tintu bēsarin šašnīb nāī, ten neperēs vējien tūt vīmai rūmī.
1: Eb sīkini vēnev sumentin šīri empes rāīla vīnin ansūren tiskīnin te eb šoist.
0: Nīnūk nimpī ād, nimpī unīmī, nimpī šinsit sati nimpī ākin sīnū.
1: Astam jūnūk īvūtos kanšir ātirūlī, eblēlūs innūp sāhūn nimsāvū.
0: Tīgūn ēgār, hoj māri jētikvar sīnūs būt, tīmēs nūtī sāhūn nimsāvū.
1: Jē ārī īnī hūnin ūlē, ūsēv ošim ifnūtī fēšīrī, tītēm pētūvū.
0: Ezbē paitin čīsī emmu, atsī jūsin ānim nūlū gējēm brūfī tīkū.
1: Japsāzīt vītin ānvī uvī, iftājot tī vāki, es uvē bint finišin ūrū.
0: Tintī ūtintu bēzarin šasnī.